0: Drácula. Tierra de Molacha. Cacácula. Tierra de Molacha. Cacácula. Cacácula.
1: Cacácula. 我就是我一路，我就是要干。